0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
25: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
23: Parkman.
22: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel puregym good.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Det var Tears of Fears, Everybody Wants to Rule the World, og velkommen til timen her mellem 5 og 6. Det er morgenradio. Det er godt, vi har kaffe, ikke? Jeg er Bo Øres. Godmorgen.

0: Det var musik fra Esben Lindgren, Susanna Cryers, The Ace of Base, Happy Nation før den, og Dodo og CC Top som de næste par plader.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Kelly Marie Feels Like I'm in Love Again. Die var også Backstreet Boys, og først var det Anastasia på 11. Er det back to back, der fortsætter det en som dig.

John Lennon var det med Woman tilbage fra første 80'erne. Det var også Back to Back med en som dig. Og videre til The Beach Mode, der fortsætter på Enjoy the Silence.

Radio Alfa og Depeche Mode's Enjoy the Silence. Poul Krebs er bjergene på Mols. Det er lige nu, der er nyheder. Det er ens første af slagsen, det her. Klokken 6 på Alfa.

0: Christian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
0: Norwegian.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ah, Janne, er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Om nogle år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Planen er, at ruten skal være klar til rejsende i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes at koste mellem 450 og 600 kroner. Der er dog endnu ikke givet tilladelse til ruten. En formel ansøgning forventes at blive sendt afsted i 2027. I går offentliggjorde rumfartsvirksomheden SpaceX planer om at bygge deres hidtil største raketbase. Den skal ligge i den amerikanske delstat Louisiana og kommer til at koste 640 milliarder kroner. Byggeriet går i gang næste år, og den første raket forventes at blive sendt afsted fra det nye anlæg i 2029. Ifølge SpaceX vil det store projekt skabe mere end 3.000 nye arbejdspladser i området. Tørt med en del sol de fleste steder. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 20 og 25 grader og svage til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Come on, ask, don't leave me this way. Thomas Helmig, Justin Timberlake og meget mere på vej til dig den næste halve time. Jeg bor Øres fra 6 til 9, der er der nyder med halve time. Er det Blur? Det er Country House.

0: Is. Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
1: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
2: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
1: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
3: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
4: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: og kan i stedet fokusere på at hente point i anden division. Skives 700 års købstadsjubilæum blev fejret med manér, da byen 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Ting Gadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fælles spisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til alle samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet helt særligt, samt til Spar Vestfonden og Sparkassen Balling for støtten. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred. Tørt med en del sol de fleste steder. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 20 og 25 grader og svage til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
3: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
2: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
4: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
5: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vibervej. Det betaler sig.
6: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
7: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
8: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
7: Agroland, Vibervej 6 i Skive.
9: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
10: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: taler den, og det var altså sådan lige, hun var ikke populær lige inden, at hun, ikke fordi at hun var upopulær eller noget som helst, men hun blev kendt over natten med den her Tell It To Me. Og så var det Burhan G med
1: mig. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye Tals-æren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det var Bruce Springsteen, Born to Run på Radio Alpha The Boss. Og efter nyheden er vi klar med Prince, the most beautiful girl in the world.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Det lykkedes ikke for Skive IK at spille sig videre i pokalturneringen. Tirsdagens modstander var første divisionsmandskabet fra Esbjerg, og selv med hjemmebanefordel var det for stor en mundfuld. Skive tabte med hele 1-5. Dermed er de lokale fodboldhelte ude af pokalturneringen og kan i stedet fokusere på at hente point i anden division. Skives 700-års købstadsjubilæum blev fejret med manerer, da byen 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Ting Gadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skive 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fælles spisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til alle samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet helt særligt, samt til Spar Vestfronten og Sparkassen Balling for støtten. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred. Tørt med en del sol de fleste steder. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 20 og 25 grader og svage til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og godmorgen.

man kalder ham ekscentriker. Fantastisk fyr med henblik på musikken. Det var Prince, the most beautiful girl in the world. Lars H.G. fortsætter musikken. Det her, det er han lige nu på Alfa. Natsværmer.

0: Love Band Again var det med Gloria. Det er i dag den 26. august. Den skal vi have taget et kig på lige efter morgensporten og Westlife. Godmorgen.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Vatansborg fra Aarhus forstaden Brabrand leverede i aftes en af den nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt holdet fra Jyllandsserien over AaB fra 1. division efter forlænget spilletid. Nederlaget kommer efter en generelt skidt periode for AaB. Steffen Højers udvalgte har blot hentet 1 point i deres seneste 3 ligakampe og ligger nummer 6 i 1. division. Norden får mindst én repræsentant i Champions Leagues ligaspil. Det står klart efter, at Bodø Glimt med 3-0 over hollandske Nijmegen indløste den lukrative billet for andet år i træk. Dermed endte det samlede 6-1 til Bodø Glimt. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh spillede i sidste sæson en hovedrolle for Bodø i Champions League. I denne sæson spiller han for Celtic, men den skotske klub kommer ikke til at dyste om Champions League-trofæet. Celtic tabte 1-5 på udebane mod LASK Linz, hvor østrigerne leverede et stort comeback. Celtic vandt det første opgør med 3-0 på hjemmebane og taber dermed samlet 4-5. AGF's overmand Sabah FC leverede et nyt comeback og nåede det lukrative ligaspil efter et stort drama mod Hapoel Beersheba fra Israel. Sabah vandt samlet 6-4. Tadej Pogacar viste i går klassen i Vuelta a España. Det slovenske cykelfænomen vandt 4. etape i overlegen stil. Han kørte solo i 50 km og kom i mål mere end 2,5 minutter før forfølgerne. I det samlede klassement er han nu over 3 minutter foran landsmanden Primoz Roglic.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
3: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmann Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmann Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
6: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
7: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Ønsker du dig en robotplæneklipper, så er det nu, du skal slå til. Lige nu kan du nemlig spare rigtig mange penge på udvalgte modeller. Kig forbi, vi giver gode råd og vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
8: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
9: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Madonna, Who's That Girl? Og til nyhederne med Dan Jensen. Derefter er det Counting Crows.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det lykkedes ikke for Skive IK at spille sig videre i pokalturneringen. Tirsdagens modstander var første divisionsmandskabet fra Esbjerg, og selv med hjemmebanefordel var det for stor en mundfuld. Skive tabte med hele 1-5. Dermed er de lokale fodboldhelte ude af pokalturneringen og kan i stedet fokusere på at hente point i anden division. Skives 700-års købstadsjubilæum blev fejret med manerer, da byen 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Tinggadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fællesspisning, kunst og kultur, 10 timers livemusik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til alle samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet helt særligt, samt til Spar Vestfonden og Sparkassen Balling for støtten. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø. I en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særlig

0: er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Få din tur til Foderup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted. Tjek foderup.dk.
3: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
4: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
5: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
6: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Rasmus Seebach og ankerstjerne på den her. Det har de gjort godt, at det var millionær. The Weather Girls, It's Rainy Man, lige før det ind, og musikken, der fortsætter med den her fra Dr. Alban Tandlægen, der lagde sin praksis på hylden, for nu skulle han være sanger, og det var anden single efter It's My Life.

0: trænger dit hjem til en opdatering. I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Tids på dagen, der kommer du
13: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
18: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.

0: Baltimore og Tarzan Boy med i One Hit Wonder Samarton hitlisten, som vi altid sender på Radio Alfa en gang om året. Og fra Baltimore til Dan Jensen og nyhederne, derefter Queen.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skives 700 års købstadsjubilæum blev fejret med manerer, da byen 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskaber, fest. Lige fra Tinggadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fællesspisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til alle samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet helt særligt, samt til Spar Vestfonden og Sparkassen Balling for støtten. Det lykkedes ikke for Skive IK at spille sig videre i pokalturneringen. Tirsdagens modstander var første divisionsmandskabet fra Esbjerg, og selv med hjemmebanefordel var det for stor en mundfuld. Skive tabte med hele 1-5. Dermed er de lokale fodboldhelte ude af pokalturneringen og kan i stedet fokusere på at hente point i anden division. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en pressemeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn. Tørt med en del sol de fleste steder. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 20 og 25 grader og svage til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og godmorgen.

Du har i hvert fald nummer Lady Gaga godt kunne bruge til at tage sit titelnavn til Radio Gaga. Og derfra har hun altså taget sit kunstnernavn. Og Casino fortsætter der med Ulla Kold og drengene på Lantana. Altid dejligt med sådan en klassiker om morgenen. Og så er det Vanessa, Absolutely Everybody, lige efter på Alfa.

0: Vanessa, absolutely everybody part ready for all big to the cranberries. Det er Ode to My Family. Godmorgen.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Vatansborg fra Aarhus forstaden Brabrand leverede i aftes en af den nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt holdet fra Jyllandsserien over AaB fra 1. divisionen efter forlænget spilletid. Nederlaget kommer efter en generelt skidt periode for AaB. Steffen Højers udvalgte har blot hentet 1 point i deres seneste 3 ligakampe og ligger nummer 6 i 1. divisionen. Norden får mindst én repræsentant i Champions Leagues ligaspil. Det står klart efter, at Bodø Glimt med 3-0 over hollandske Nijmegen indløste den lukrative billet for andet år i træk. Dermed endte det samlede 6-1 til Bodø Glimt. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh spillede i sidste sæson en hovedrolle for Bodø i Champions League. I denne sæson spiller han for Celtic, men den skotske klub kommer ikke til at dyste om Champions League-trofæet. Celtic tabte 1-5 på udebane mod LASK Linz, hvor østrigerne leverede et stort comeback. Celtic vandt det første opgør med 3-0 på hjemmebane og taber dermed samlet 4-5. AGF's overmand Sabah FC leverede et nyt comeback og nåede det lukrative ligaspil efter et stort drama mod Hapoel Be'er Sheva fra Israel. Sabah vandt samlet 6-4. Tadej Pogačar viste i går klassen i Vuelta a España. Det slovenske cykelfænomen vandt 4. etape i overlegen stil. Han kørte solo i 50 km og kom i mål mere end 2,5 minutter før forfølgerne. I det samlede klassement er han nu over 3 minutter foran landsmanden Primoz Roglič.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
3: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
4: Lyt til Sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
7: Nye klinker, inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i 2 farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Guldværk Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
8: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
9: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
14: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

The Cranberries, Oats from My Family, og til et par fantastiske sangskriver, Hall and Oates. Her har du dem på Private Eyes. Tøsendrengen lige efter med ud under åben himmel, og det er inden vi rammer de lokale nyheder med Dan Jensen klokken halv. Det er onsdag 26. august.

0: Jo, tøsdrengene ud under åben himmel, bliver hængende, så vi klamper til os for færds. Og singlen, shout på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skives 700-års købstadsjubilæum blev fejret med manerer, da byen 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Tinggadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fællesspisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til alle samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet helt særligt, samt til Spar Vestfonden og Sparkassen Balling for støtten. Det lykkedes ikke for Skive IK at spille sig videre i pokalturneringen. Tirsdagens modstander var 1. divisionsmandskabet fra Esbjerg, og selv med hjemmebanefordel var det for stor en mundfuld.

0: hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn. Tørt med en del sol de fleste steder. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 20 og 25 grader og svage til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
3: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
4: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
5: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
6: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive? Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
7: Bundemaskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bundemaskiner eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
8: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive.
9: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Nej, jeg har godt nummer fra Tears for Fears. Det her, det var Shout på Radio Alpha. Og Solar Sander med Kylie Minogue på, ja, to fantastiske numre inden klokken, det bliver 9. ABBA, er det morsekode? SOS.

0: Soul Asylum var det med Runaway Train, og så var det ABBA på SOS. En dag, hvor det skal blive tørt, og temperatur altså op til 24 grader. Det kan vi jo godt lide. I morgen torsdag får vi også tørt ved nogen eller en del sol og temperatur mellem 19 og 24 grader. Så får vi fredag altså skyde med en del regn. Dan Jensen har haft det med lokalt, måske torden mange steder, og der kan komme rigtig meget vand. Temperatur op til 22 grader. Lørdag vækstende skyde med en del byer. Temperatur op til 22 grader. Søndag skyde med udbredt regn eller byer mange steder.
1: Men vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa, men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
11: Sæt i gang!
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel.
11: Ingen jazz, bare nogle super dage i stak med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stak. Sammen bygger vi professionelt.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Skøn nummer fra John Farnham, You're the Voice, og så Bananarama Venus. Det er lige efter nyhederne. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skives 700-års købstadsjubilæum blev fejret med manerer, da byen 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Tinggadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fællesspisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til alle samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet helt særligt, samt til SparVestfonden og Sparkassen Balling for støtten. Det lykkedes ikke for Skive IK at spille sig videre i pokalturneringen. Tirsdagens modstandere var 1. divisionsmandskabet fra Esbjerg, og selv med hjemmebanefordel var det for stor en mundfuld. Skive tabte med hele 1-5. Dermed er de lokale fodboldhelte ude af pokalturneringen og kan i stedet fokusere på at hente point i 2. division. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en presmeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn. Tørt med en del sol de fleste steder. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 20 og 25 grader og svage til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Dejlig klassiker, skrevet af Stock Ethan Waterman. Fantastisk nummer, det var Venus. Og så velkommen til Timemellem. 9 og 10, det er på morgen. Det er Radio Alfa. Show me.

Kigger man på hendes bagkatalog, så må man bare sige, Lis Sørensen, tak for sangene. Der er mange fantastiske. Det her, det var Forvandling, et af de nye, og så er det Simple Red også, der gav os som en gang vi startede for det. Celine Dion, The Big O, udgav den her i Draw All Night. Og det gjorde Celine Dion med stor succes også senere.

0: Vigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synsal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
3: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
4: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
5: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
6: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er området store autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Always on my mind. Det var Pet Shop Boys, det var Cecilia Young, I Draw og Nightly for den. Lad os springe videre med Backstreet Boys. Den gang der er det på Incomplete Swing Out Sister. Her lige efter det med singlen Break Out. Det hele her på Radio Alpha. I dag er altså onsdag 26.

0: åbnet sådan et nummer, der bare er... du kender det her med et glad nummer. Swing Out System var det med Breakout. Annie Lennox, No More Love Yous. Sådan lidt stille ballade til dig lige om et øjeblik.
1: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand og Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skrålen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand og Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
2: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgård. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgård. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgård. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgård. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
3: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
4: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet

Annie Lennox, No More I Love You's, det er Radio Alpha, og hvor vi også har legnet Go West og Poison og en Skinny Bob op til dig, inden klokken det bliver.

Always We Close Our Eyes. Det var også Søs Finger og Lars Muhl før den på Du Siger Dit Hjerte og Hårdt Som Sten. Poison on Skinny Bump, det er sidste nummer, jeg præsenterer for denne onsdag. Jeg er tilbage igen torsdag morgen. Ja, det går.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
24: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.

0: Meget fremragende stykke musik her fra The Bee Gees, How Deep Is Your Love. Det var der, hvor de alle sammen levede, Morris og Robin og Barry. Klokken er 10, tak til Bo. Tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Klokken er 10, som sagt, og vi skal have nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 63-årig mand fra Roslev mistede søndag sin pung, da han var ude at handle. Det foregik i Coop 365 Frugtparken i Skive. Siden fandt han ud, at hans pung var blevet stjålet. Den indeholdt diverse kort og papirer, og det ene kort er siden blevet brugt til 6 transaktioner. I alt er der hævet 26.584 kroner. Vi arbejder videre med sagen, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Region Midtjylland vil have Midttrafiks bestyrelse til at vente med at lave nye rabatordninger til unge og pensionister. Det skyldes regeringens varslede initiativer på området. Blandt andet de afsatte 2 milliarder kroner til gratis kollektiv transport for unge under 22. Derfor opfordrer regionen til at sætte tiden an, for den regionale økonomi kan blive påvirket, hvis kommunerne selv indfører billigere billetter. Alene de foreslåede ungdoms- og pensionistkort kan samlet give regionen et årligt indtægtstab på op mod ca. 36 millioner kroner. Regeringen er på vej til at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Men det møder nu kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil nemlig meget gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft. Det skriver Jyllandsposten. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov forklarer stramningen med, at flere kommuner er for presset til at tage imod flere. Men den forklaring genkender borgmestrene ikke. De mener i stedet, at regeringen bør fordele flygtningene bedre. Hvert år ender tonsvis af smertestillende og antidepressiv medicin i det danske havmiljø. Det sker, fordi resterne fra medicinen ryger ud med urin og afføring, og renseanlæggene ikke har teknologien til at fjerne dem. En ny analyse viser, at der årligt udledes knap 5 ton af bare 13 udvalgte lægemidler. Det skriver tænketanken Hav i en pressemeddelelse. De konservative vil skærpe straffen for besiddelse af narko til eget forbrug. Det foreslår partiet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for et opgør med særligt kokain.
0: Tak til Alfa-nyderne. Der er nyt om en time igen. Vejrudsigten tørt og nogen eller en del soltemperaturer. Mellem 18 og 24 grader. I aften tørt og en del sol i nat, mest klart vejr, temperatur mellem 13 og 18 grader. Så ganske flot vejr.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Startet får man med fod med Frankie Goes to Hollywood og den her, der hedder Relax. Velkommen til øvrigt på en onsdag midt udgaven af formiddag med fod. Tak til Bo, som sagt. Og jeg er her til 14, hvor det er fisker. Nu er det Lou Bega. Her er Mambo number 5.

Goddag, goddag, Mr. Swing King. Og jeg skal love for, at de forskellige tv-aviser og andre radioer end os fik nævnt, ligesom jeg gjorde i går, at Knacks stopper. De har 5 koncerter tilbage, og det er indendørskoncerter, og så er det ellers slut for 60 års Knacks historie. Så er det Electric Light Orchestra, Jeff Lynne og Mr. Blue Sky. Jeg er på Radio Alpha.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
2: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
3: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver, størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
5: Hej, det er Annette.
6: Og Peter fra Gardinpartner.
5: Er det tid til nye gardiner?
6: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
5: Vi har også super flotte stofgardiner.
6: Få et uforpligtende tilbud.
5: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
7: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kr. Per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kr. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Missing You fra John Waits. Videre til John Bon Jovi solo. Men det er så sjovt, fordi John Bon Jovi og kaldte jo sit orkester, som han startede for Bon Jovi. Her er Blaze of Glory, Patrick Dorgan og Marilyn får du lige efter den her med John Bon Jovi. Det er Radio Alfa, og formen er med fodet.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det.

0: Fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
1: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
2: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
3: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.

og Human Nature til Grand Prix musik fra ham her. Ham ynder vi at spille sådan fra tid til anden. Han hedder Reiner Ege Kvist. Han er ikke særlig meget gang i karrieren. Det er blevet mest til noget sangskriveri og noget produktion. Her er Holder af de ting fra Reiner Ege Kvist.

0: Peter til et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet ruden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Klar nummer her fra Mr. Big to be with you. Klokken er 11, og vi skal have nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En bilist gjorde i går opmærksom på sig selv i Skive. Bilen larmede nemlig så meget, at føreren sidst på eftermiddagen blev stoppet af politiet i Sallinggade. Her blev køretøjet grundigt gennemgået, og det viste sig, at den bageste lyddæmper manglede, hvilket forklarede støjen. Den 21-årige fører, der er fra Skive, blev derfor sigtet for overtrædelse af udstyrsbekendtgørelsen. Derudover indkaldes bilen til kontrolsyn, oplyser Skive politi. Der er stor forskel på, hvor mange børn i en kommune, der er aktive i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i Bevægelse under Syddansk Universitet. I gennemsnit deltager 73% af børn i alderen 3-14 år i idræts- og fritidsaktiviteter i en forening mindst én gang om måneden. Skive Kommune ligger med 72% lidt under, mens Viborg, Struer, Holstebro og Morsø er over med mellem 75% og 79%. Jens Højer Kruse, der er idrætsforsker og projektleder ved Danmark i Bevægelse, siger til DR.dk, at undersøgelsen afslører, at socioøkonomien spiller en stor rolle. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de vil blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Endnu flere vil blive irriteret. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider. 5 jyske borgmestre vil gerne have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner, og nu tager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov dem på ordet. Borgmesterne har fortalt til Jyllandsposten, at de har brug for arbejdskraften og har masser af plads. Så nu har Bødskov inviteret dem til et møde på mandag i Herning. Her skal de drøfte kommunernes konkrete ønsker. Meldingen fra Jylland står i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge.
0: Tak til alle nyhederne. Vejrudsigten tør det. Nogen sol, temperatur op mellem 18 og 24 grader. I aften tør der en del sol i nat, mest klart vejr, temperatur, der falder til mellem 13 og 18 grader. Så ganske flot vejrudsigt.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

God hjertelig formiddag, og velkommen til formiddag med Fodes Team 2. Det var Wham, der startede. Andrew Ridgeley og George Michael, som havde en del hits, inden han gik solo, George Michael. Og lever ikke længere. Andrew Ridgeley, han sidder og tæller pengene. Så går han tur ned i banken og siger, okay, er det steget? Har vi fået flere indtægter osv.? Ja, en løgnhistorie på Fodes. Ja, det er det helt bestemt. Her er Four Non Blondes. Og deres What's Up her på Radio Alfa.

Dagen efter dagen med Thomas Helmig fra 88. Gå ind og tjek ham på YouTube. Der er utrolig mange flotte videoer fra de koncerter. Og sikkert en stemning, der er nu her senest i Aalborg, hvor han optrådte os. Nu er det Tom Jones fra 60'erne. It's not unusual.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand og har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice, dit teknikarværksted i Skive.
2: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
3: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer? Så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
7: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
6: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adegadeslagter.dk. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
4: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.

Town Boy. Hvis du lige siger, hvad var det for en, den der Edward Mayer featuring Vika Jigulina, Stereo Love og andre, som du siger, dem kan jeg ikke helt lige huske. Så kan du gå ind på vores hjemmeside, radioalfa.dk, så kan du se playlisten, der angiver vi alt, hvad vi spiller i radioen, og der kan du også gå ind og tjekke.

Når der kommer en ny agent 007-film, en James Bond-film, så er man lidt spændt på, hvem laver titelmelodien til den. Der har været mange ombudet, Shirley Bassey og Gladys Knight, jo, den her License to Kill. Nu er det Johnny Deluxe sammen med dejlig Anna Nordell, Drømmer jeg.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: til prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: Alanis Morissette og Ironic. Klokken er 12, og det betyder nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 63-årig mand fra Roslev mistede søndag sin pung, da han var ude at handle. Det foregik i Coop 365 Frugtparken i Skive. Siden fandt han ud, at hans pung var blevet stjålet. Den indeholdt diverse kort og papirer, og det ene kort er siden blevet brugt til 6 transaktioner. I alt er der hævet 26.584 kroner. Vi arbejder ved med sagen, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Region Midtjylland vil have Midttrafiks bestyrelse til at vente med at lave nye rabatordninger til unge og pensionister. Det skyldes regeringens varslede initiativer på området. Blandt andet de afsatte 2 milliarder kroner til gratis kollektiv transport for unge under 22. Derfor opfordrer regionen til at sætte tiden an, for den regionale økonomi kan blive påvirket, hvis kommunerne selv indfører billigere billetter. Alene de foreslåede ungdoms- og pensionistkort kan samlet give regionen et årligt indtægtstab på op mod ca. 36 millioner kroner. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner årligt. Men kritikken praller af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer nemlig, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de vil blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Endnu flere vil blive irriteret. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider.
0: Tak til Alfa-nyderen, der er nyder igen kl. 13. Vejrudsigten er kl. 12 tørt, nogen eller en del sol, temperatur op mellem 18 og 24 grader. I aften og i nat tørt, en del sol i nat, mest klart vejr, temperatur i aften og i nat mellem 13 og 18 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

En anden sang er med George Harrison, der åbnede timen 12:13, den her Got My Mind Set On You. Og hvis du synes, det lyder ligesom Electric Light Orchestra, så er det korrekt, fordi det er Jeff Lynne, som har produceret George Harrison's single der. Så er det poppedrengene, Pet Shop Boys, med deres poppede lyd her, Go West. Du får også Salle Salamonsen Abbasen lige inden for det næste kvarter her på Alfa.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plougmann Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Dam & Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgaard. Se mere på dam-og-hårgaard.dk.
3: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabineskutere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
6: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
7: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Det er en sengeshop i Midtbyen.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

What's Love Got To Do With It fra Tina Turner. Fantastisk musik, hun har lavet fra Private Dancer og så videre. Så er det Bobby Brown og hans Two Can Play That Game. Men bliv hængende, for lige efter spiller jeg en Rick Iglesias og hans store hit Be

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
3: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
4: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytteplus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytteplus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytteplus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.

ikonisk hit her fra Fat Helen Jump til ham her, Søren Torpegaard Lund. Vi elsker at spille ham for hans Grand Prix her, før vi går hjem. Det var da en rigtig banger, var det?

Whitney Houston, So Emotional. Og så er det Arvid. Jeg er gået i gang med den her. Så længe det svinger her på Alfa. Uh, yeah.

0: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.

0: Med Sharon Spiteri i spidsen her fra Texas, den skotske gruppen her, fik vi Black Eyed Boy. Klokken er 13.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En bilist gjorde i går opmærksom på sig selv i Skive. Bilen larmede nemlig så meget, at føreren sidst på eftermiddagen blev stoppet af politiet i Sallinggade. Her blev køretøjet grundigt gennemgået, og det viste sig, at den bagerste lyddæmper manglede, hvilket forklarede støjen. Den 21-årige fører, der er fra Skive, blev derfor sigtet for overtrædelse af udstyrsbekendtgørelsen. Derudover indkaldes bilen til kontrolsyn, oplyser Skive politi. Der er stor forskel på, hvor mange børn i en kommune, der er aktive i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i Bevægelse under Syddansk Universitet. I gennemsnit deltager 73% af børn i alderen 3-14 år i idræts- og fritidsaktiviteter i en forening mindst én gang om måneden. Skive Kommune ligger med 72% lidt under, mens Viborg, Struer, Holstebro og Morsø er over med mellem 75% og 79%. Jens Højer Kruse, der er idrætsforsker og projektleder ved Danmark i Bevægelse, siger til DR.dk, at undersøgelsen afslører, at socioøkonomien spiller en stor rolle. Politiet kender nu identiteten på den dræbte mand, der i mandags blev fundet i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkeborg. Det er en udenlandsk mand, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Politiet vurderer, at manden blev dræbt højst en uge før han blev fundet. Derfor søger de vidner, der har set noget mistænkeligt i området i ugen op til. Til Midtjyllands Avis fortæller efterforskningsleder Christen Lund Breinhild, at mandens skader peger på et drab. Der er endnu ingen anholdte i sagen. Dolly Parton skal begraves ved en lille privat ceremoni for den nærmeste familie. Det var sangerens eget ønske. I stedet for blomster opfordrer familien til donationer til hendes velgørenhedsorganisation, der giver gratis bøger til børn. Fans kan også mindes countrystjernen på sociale medier eller via hendes officielle hjemmeside. Dolly Parton døde tirsdag 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Nyheder igen kl. 14. Vejrudsigten er kl. 13 tørt, og nogen eller en del sol endda. Temperatur op mellem 18 og 24 grader. I aften tørt med en del sol, i nat mest klart vejr. Temperatur i aften og i nat mellem 13 og 18 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Rod Stewart, Still Going Strong, selvom han var ved at besvime under en af sine koncerter, måtte have ilt på scenen. Rod Stewart, Young Turk. Han er jo heller ikke helt ung længere, nej. Vel, er han ikke 83, tror jeg næsten. Nå, nu er det Madonna, som også er ved at bevæge sig derop omkring. Her synger hun sin Vogue, og så får vi ellers Laban lige efter med Det, jeg føler for dig. Her på Radio Alpha.

Alligevel Petersen og Lesia Jønsson, dengang de var rigtig gode venner, og lavede den her, jeg føler for dig. Så er det Blondie, Debbie Harry og Heart of Glass. Det her er Radio Alfa.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
5: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
6: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
7: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
6: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
8: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

Cliff Richard og Dreaming fik du. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Jeg er her til 14, hvor det er Fisker. Og så i Aftenradioen, der er det jo Per Laursen og Søren Dahl, der lukker det hele med hans Late Night fra 22 frem til midnat. Du får da Share. Hun lever det heldigvis i bedste velgående. Her synger hun sin One by One. Her på Radio Alfa.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
2: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
3: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
4: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkken

0: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
1: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde, men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes, og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.

Rick Astley og Take Me To Your Heart. Ved du hvad, det var også det. Det var formiddag med Fogh. Jeg husker, da jeg kom her i 98, der i, på Brotoften i Randers, der havde man en, der var der en koncert med blandt andet Bebop med Heidi Dein i spidsen. Det var der, jeg hørte den først. Og de havde en kortvarig karriere på en 2-3 år. Jeg kommer lige med Mangler Dig Nu, og så siger jeg tak for denne omgang. Vi høres ved i morgen kl. 10. Hej.

Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5 eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
21: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
22: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
25: Er du sådan en, der deler bibler ud?
26: Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: I Want It That Way lød det smukt her fra Backstreet Boys. Nu er det tid til opdaterede nyheder. Henriette Clausen sidder klar til at læse op. Du får i starten af den kommende time cameo med deres Word Up. Men nu altså nyheder, klokken er 14.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Diabetesforeningen får nu et stærkere samarbejde med Skive Kommunes Sundhedscenter i Sundhedshuset i Skive. Sundhedshuset får hvert år ca. 100 henvisninger om type 2 diabetes fra praktiserende læger eller sygehus. Patienterne bliver tilbudt et forløb, hvor de får viden om, hvordan de bedst mestrer et liv med type 2. Man kan sagtens leve et godt liv uden større afsavn med diabetes. Vi ser Sundhedshusets tilbud som en god vej til at få styr på det, der er svært, siger Rikke Fjalland, der er formand for Diabetesforeningens lokalafdeling i Skive Kommune. Lidt over 3.000 indbyggere i Skive Kommune lever med type 2 diabetes. Hertil kommer omkring 1.000, som ikke har opdaget det endnu. En knallertkører blev i aften stoppet af politiet på Rybjergvej ved Roslev. Her kom han kørende på en knallert 45, også kaldet en stor knallert. Den 55-årige fører, der er fra lokalområdet, burde dog have ladet knallerten stå. Hans førerret er nemlig administrativt inddraget, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, oplyser lokalpolitiet i Skive. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde tilsvarende med de momsnedsættelser, som regeringen planlægger at gennemføre. Det sagde hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Når supermarkederne, blandt andre Salling Group, siger, at vi kommer til at sænke prisen tilsvarende det, I gør på moms, så er det da en rigtig positiv melding, siger Mette Frederiksen. Socialdemokratiet har på sommergruppemødet holdt møde med Salling Group, der har Netto, Føtex og Bilka blandt sine forretninger. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de ville blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Bøger Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med et manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider. Vi får en del sol i dag med temperaturer mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr mellem 12 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

En meget speciel måde at synge på, må man sige, sådan nærmest nasalt. Her fik vi Cameo Words Up, og det var i starten af timen her mellem 14 og 15. Jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddagsradio. Det er blevet onsdag. Nu er det den 26. august. Der skal lyde en tak til Poul Fode, det skal jeg huske. Poul tog sig af formiddag med Fode, hvilket han naturligvis gør igen i morgen torsdag. Jeg er for øvrigt Niels Fisker, og jeg har masser af god musik med til dig. Der bliver sunget om det mørke Jylland fra TV2. Efter denne her fra starten af 90'erne, værsgo til Maggie Reilly. Every time we touch, får vi fra hende. Endnu en gang velkommen til, og god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

Vi besøgte det mørke Jylland, og det gjorde vi i selskab med Steffen Brandt og resten af TV2. Og så var det altså Maggie Reilly, som fik sit helt store solo-gennembrud i starten af 90'erne med sangen Every Time We Touch. Nu er det Emotions, Best of My Love. Også i dag kan jeg nås på sms'en 20 75 11 11.

0: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
1: Hvem er din energispecialist? Dam og Hougaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hougaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hougaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hougaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
2: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
3: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
4: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

I thought you were on my side, tidlydte fra Kaka Robin. Det her, det er Eftermiddagsradioen på Radio Alfa, og som jeg allerede har sagt, så er det muligt for dig at nå mig på sms'en 20 75 11 11. Og det har Michael gjort. Michael har spurgt, om jeg vil spille Nelly Furtado med sangen Arm Like a Bird. Og Michael, den spiller jeg om et øjeblik. Først 4 minutter i selskab med R.E.M. Her får vi The Sidewinder Sleeps Tonight.

0: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
1: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
1: Bundemaskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bundemaskiner eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
3: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
6: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Han stod lige midt i spotlightet, faktisk fra fødsel til død, den gode Michael Jackson. Her fik vi ham på Smooth the Criminal. Og så er det om et øjeblik Don Henley. Vi skal have et vaskeægte sommernummer. The Boys of Summer ligger og venter. Men først denne her danske 80'er-klassiker fra Tøsedrengene. Her er Slip det fri på Radio Alfa.

gør her på Radio Alfa alt, hvad vi kan for også at kalde sensommeren frem. Jeg synes at personligt, at vi har haft en rigtig, rigtig god sommer 2026, og der er måske mere i vente. Sommeren er jo ikke forbi endnu, og som sagt, så gør vi her på Radio Alfa, hvad vi kan for også at lokke sensommeren frem. Don Henley sang The Boys of Summer. Nu er det Peter A.G. sammen med Søs Finger. Hvor end jeg går hen, der er nyheder kl. 15.00. Dette er Radio Alfa.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hej, Bjarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims Chips eller Snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Two Princes fik vi her fra Spændende Doctors. Og så sidder Henriette Clausen igen klar til at give dig de opdaterede nyheder. Jeg giver dig en frisk vævesigt derefter, og så er vi ellers klar til en ny god lang time med masser af god musik her på Radio Alfa. Startende med Carly Simon. Efter nyhederne, klokken er 15.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skives 700-års købstadsjubilæum blev fejret med maner, da byen den 14. og 15. august summede af musik, historie, kultur, fællesskab og fest. Lige fra Tinggadefest fredag til den store jubilæumsdag lørdag blev Skives 700 år som købstad markeret med oplevelser for alle. Børnefødselsdag, historiske markeringer, fællesspisning, kunst og kultur, 10 timers live musik og et stort fyrværkeri over fjorden var blandt de mange begivenheder, der satte rammen om fejringen. Skive Kommune sender i den forbindelse en stor tak til samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige, der har været med til at gøre jubilæet til noget særligt, samt til Spar Vestfonden og Sparekassen Balling for støtten. En 63-årig mand fra Roslev mistede søndag sin pung, da han var ude at handle. Det skete i Coop 365 frugtpakken i Skive. Den indeholdt diverse kort og papirer, og det ene kort er sidenhen blevet brugt til 6 transaktioner. Alt i alt er der hævet 26.500 kroner. Vi arbejder videre med sagen, lyder det fra politiassistent Niels Bak. En straffesag om påstået menneskehandel med 8 vietnamesiske kvinder i neglesalonger i Farum og Hørsholm er i dag optaget til dom i retten i Helsingør. Anklageren har bedt om en straf på fængsel mellem 3,5 og 4 år til den hovedtiltalte, der er en 39-årig vietnamesisk kvinde, der har opholdt sig i Danmark de seneste 9 år. De 8 negleteknikere blev underlagt slaverilignende forhold, hævder Nordsjællands Politi. De første 4 måneder fik kvinderne ingen løn, og chefen kontrollerede deres bankkonti og hævekort, og arbejdsdagene var på mindst 12 timer. En 16-årig dreng er i Norge sigtet for at have planlagt et angreb mod en børnehave, det skriver NRK. Konkret skal den 16-årige have anskaffet sig en kniv og flere økser samt skrevet et manifest. Politiet mener, at der er en reel far for, at drengen skal dræbe eller skade nogen alvorligt, og derfor løslades han ikke fra varetægtsfængslingen. Ifølge retskendelsen var drengen aktiv i højere ekstremistiske grupper på nettet. Han kom i politiets søgelys efter, at han på nettet havde truet med knivstik mod piger og kvinder. Vi får en del sol i dag med temperatur mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr mellem 12 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

ikke for lange titler på sange, så bliver de svære at huske. Denne her, den havde den ultrakorte titel Why. Her var Carly Simon. Vi er i gang med en ny time af Eftermiddagsradioen på en onsdag den 26. august. Det er Niels Fisker, som vender pladerne frem mod klokken 18.00. Og vi skal høre om en soldaterkammerat. Det er Kim Larsen, som er klar efter denne her, som bærer titlen 7 Seconds. Velkommen til en ny time på Radio Alpha. Jeg er Niels Fisker. Bulmes.

Kom og sæt dig og hyg dig her hos mig som en gammel soldaterkammerat. Her var Kim Larsen. Der er sikkert rigtig, rigtig mange radiostationer, som verden over i dag spiller Dolly Parton musik. Således også her på Radio Alfa. Jeg ved, at min gode kollega Bo Øris lavede et mini-portræt af nu desværre afdøde Dolly Parton i morgenradioen. Og her får vi hende så, Dolly Parton, som altså lukkede sine øjne for sidste gang i går i en alder af 80. Vi får hende på hendes signatursang Jolene her og nu. Efter reklamerne venter Peter Gabriel. Jolene.

0: Gigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til gangen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabineskutere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimist Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
5: Teamet hos Skives flotteste frisør- og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
6: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Han var forsanger i Genesis, inden han valgte solokarrieren. Her var Peter Gabriel og hans Sledgehammer. Og så skal vi om et øjeblik være i selskab med Dua Lipa. Dance the Night, så får vi efter denne her fra NSYNC, I Want You Back.

0: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
1: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
2: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegnens helt egen podcast, sådan gør vi her.
3: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
2: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
4: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
5: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
6: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
7: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Han leverede årets hit tilbage i 1987. Her var han på Together Forever. Vi var i selskab med Rick Astley her på Radio Alpha. Og om et øjeblik gælder det så en gruppe, som blev dannet i netop 1987. 10 år senere, i 1997, udgav de deres syvende studiealbum, som er deres hidtil sidste for øvrigt. Og året efter tog de så på turné. Derefter begyndte bandet så småt at gå i opløsning. Marty Pillow, som er bandets forsanger, gik på afvænding for sin heroinafhængighed. Og det lykkedes faktisk Marty Pillow at blive clean, og han vendte tilbage til offentligheden med soloalbummet Smile i 2001. I 2004 blev det her band, som jeg spiller med et øjeblik, så gendannet, og begyndte derefter at arbejde på et 8. album. I 2005 spillede bandet på Summer Weekend Festivalen i England, og spillede også som et af hovednavnene ved Live Aid-koncerten i Edinburgh samme år. Ja, hvad kan det være for et band? Jeg spiller dem som sagt som et øjeblik efter denne her fra Radio. Her er Jeg vil lade lyset brænde.

Det var som en wet, wet, wet, som jeg hentydede til. Her fik vi Angel Eyes, Home and Away, og det var også radio, jeg ville have lyset brænde. Denne her time æbber langsomt ud. Nyheder kl. 16. Her er Alphabeat, 10,000 Nights of Thunder.

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dags Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne, ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om opbrydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: The Wind of Change fra de sene 80'er. Her var gruppen Scorpions, og så er klokken 16. Endnu en gang opdaterede nyheder. Det bliver Billy Ocean, som indleder den kommende time med storhittet When the Going Gets Tough, and the Tougher Gets a Going.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Diabetesforeningen får nu et stærkere samarbejde med Skive Kommunes Sundhedscenter i Sundhedshuset i Skive. Sundhedshuset får hvert år ca. 100 henvisninger om type 2-diabetes fra praktiserende læger eller sygehus. Patienterne bliver tilbudt et forløb, hvor de får viden om, hvordan de bedst mestrer et liv med type 2. Man kan sagtens leve et godt liv uden større afsavn med diabetes. Vi ser Sundhedshusets tilbud som en god vej til at få styr på det, der er svært, siger Rikke Fjalland, der er formand for Diabetesforeningens lokalafdeling i Skive Kommune. Lidt over 3.000 indbyggere i Skive Kommune lever med type 2-diabetes. Hertil kommer omkring 1.000, som ikke har opdaget det endnu. En knallert kører blev i aften stoppet af politiet på Rybjergvej ved Roslev. Her kom han kørende på en knallert 45, også kaldet en stor knallert. Den 55-årige fører, der er fra lokalområdet, burde dog have ladet knallerten stå. Hans førerret er nemlig administrativt inddraget, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, oplyser lokalpolitiet i Skive. Det er totalt et tilfælde, at et lovforslag om godtgørelse i spiralsagen skal vedtages dagen før 2 nye rapporter offentliggøres. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Forslaget handler om grønlandske kvinder, der fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Mette Frederiksen siger, at hun ikke har set rapporterne endnu, men hun mener, at det er rigtigt at få lovgivningen på plads. Godtgørelsen er på 300.000 kroner. Tech-selskabet Meta har indgået forlig med en række amerikanske delstater i en sag om sociale platforme og afhængighed blandt børn og unge. Det fremgår af retsdokumenter ifølge nyhedsbyrået Reuters. Meta er gået med til at betale maksimalt knap 16,7 milliarder dollar til delstaterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. I sagen har 29 delstater anklaget Meta for bevidst at designe sine produkter til at gøre børn afhængige og høste deres data. Meta afviser at have gjort noget galt, viser forligspapirerne ifølge Reuters. Forliget kræver, at Meta sætter gang i flere tiltag, blandt andet skal der oprettes flere værktøjer til at hjælpe forældre med at beskytte deres børn online. Vi får en del sol i dag med temperatur mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr mellem 12 og 16 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner. Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker. Radio Alfa. Going gets tough. The tough.

Med denne 80'er klassiker har vi fået indlæg til time nummer 3, og eftermiddagsradioen den onsdag den 26. august. Det er stadig Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Jeg kan påvirkes på sms'en 20 75 11. Giv mig, hvad du har, siger Dodo and the Dodo som et øjeblik. Nu er det La Bouche. Her er Be My Lover.

Det var med sangen her, at de slog deres navn fast tilbage i, så vidt jeg husker, 1987. Det var i hvert fald et kæmpe hit, som vi alle sammen gik og sang med på herhjemme. I meget hvad du har, fik vi fra Dodo and the Dodos. Lars har været forbi sms'en 2075 1111 for at ønske Roy Orbison med denne her. Her er California Blue. Working.

0: Alfa præsenterer Sporten.
1: To Superliga-mandskaber skal i aften forsøge at spille sig videre i landspokalturneringen. OB skal på udebane møde FC Fredericia, som i sidste sæson spillede med blandt de bedste, men endte sæsonen med at rykke ned i første division. Lyngby træder også ind i pokalturneringen, og det bliver med en udekamp mod FA 2000 fra Frederiksberg. Onsdagen har fem danske pokalkampe på programmet med start mellem kl. 17.30 og 19.00. I England spilles der fire kampe i Ligakoppen, hvor blandt andre Everton og Tottenham skal i aktion. Tottenham møder hjemme Charlton, mens Everton på udebane får fornøjelsen af Preston. De fire engelske kampe har start mellem kl. 20.45 og 21. Endelig spilles der i aften fire kampe i kvalifikationen til Champions League, alle med start kl. 21.00. Anders FC har haltet efter i starten af denne sæson, hvor det kun er blevet til fire point efter de første fem spillerunder. Klubben har derfor hentet forstærkning til midtbanen i engelske Blackburn. Med købsoption har Randers FC lejet svenske Axel Henriksson, som har fået begrænset spilletid siden skiftet til den engelske traditionsklub. Det er endnu uvist om Alex Henriksson, når Randers FC i weekenden på hjemmebane tager imod de danske mestre fra AGF. Randers FC er inden weekendens kamp nummer 9 i Superligaen, hvilket er en placering bedre end AGF, der er nummer 10 med 3 point på kontoen.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
6: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
7: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
6: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
8: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
9: Sort 13, live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

sangen om en tumultarisk mandag morgen fra The Bangles. Manic Monday blev efterfulgt af Moloko. Der fik vi Sing It Back. Der er masser af god musik også i aftenradioen, som Pia Laursen tager sig. Det er fra 18 til 22, senere Late Night, og det er med Søren Dahl. Den her, den kender du med sikkerhed. Her er gruppen Cloud og deres Substitute.

0: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
1: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue sauce. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
0: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
2: Få din tur til Foderup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted. Tjek foderup.dk.
3: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
4: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.

0: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

så er det ellers Michael Bolton, som nu giver en smuk ballade. Og det var for øvrigt også, hvad han var kendt for, de store, voluminøse ballader. Her får vi How Can We Be Lovers, der er dansk musik, derefter serveret af Rasmus Seebach. How can we be lovers?

Det er ikke sjovt at være den forsmåede elsker og stå og kigge op på vinduet hos den, man allerhelst vil ligge ved siden af og tænke, hvem må du ligger med lige nu? Her fik vi lys i din lejlighed. Det var Rasmus Seebach, som var i den uheldige situation, at det var ham, der stod dernede på gaden. Vi fik også Michael Bolton, How Can We Be Lovers? Nyheder kl. 17. Her er Cool and the Gang.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: musik fra midt-80'erne som afslutning på denne time. Her var The Boss himself, Bruce Springsteen. Han gav os Dancing in the Dark. Opdaterede nyheder får du lige nu. Det er Brother Beyond, som indleder den sidste time af eftermiddagsradioen med sangene The Harder I Try.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er stor forskel på, hvor mange børn i en kommune, der er aktive i en forening. Det viser en ny undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. I gennemsnit deltager 73% i alderen 3-14 år i idræts- og fritidsaktiviteter i en forening mindst én gang om måneden. Skive Kommune ligger med 72% lidt under, mens Viborg, Struer, Holstebro og Morsø er over med mellem 75% og 79%. Jens Højer Kruse, der er idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse, siger til DR.dk, at undersøgelsen afslører, at socioøkonomien spiller en stor rolle. Områdets landmænd har travlt i øjeblikket, og det kan ses på politiets døgnrapport. Flere steder i Nordsalling har borgere anmeldt, at der køres med halmballer, der ikke er spændt fast. Dertil kommer traktorer, hvor slangerne til gyllebeholderen ikke er fæstnet. Konsekvensen er, at der svines med gylle på vejene, når slangerne hænger og svinger, mens traktoren kører. Vi har fuld forståelse for travlhed, men vil gerne opfordre landmændene til påpasselighed og hensyn, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Madleveringsplatformen Volt har brudt konkurrenceloven og misbrugt sin dominerende stilling på markedet. Det konkluderer Konkurrencerådet, der nu vil have virksomheden idømt en bøde ved domstolene. Misbruget er gået ud over restauranterne. Blandt andet har Volt forbudt restauranterne at sælge deres mad billigere på deres egne hjemmesider. Derudover har Volt kunnet give utilfredse kunder pengene tilbage på restaurantens regning, selvom fejlen lå hos Volts egne bude. Volt er grundlæggende uenig i afgørelsen. En straffesag om påstået menneskehandel med 8 vietnamesiske kvinder i neglesalonger i Farum og Hørsholm er i dag optaget til dom i retten i Helsingør. Anklageren har bedt om en straf på fængsel mellem 3,5 og 4 år til den hovedtiltalte, der er en 39-årig vietnamesisk kvinde, der har opholdt sig i Danmark de seneste 9 år. De 8 negleteknikere blev underlagt slaverilignende forhold, hævder Nordsjællands politi. De første 4 måneder fik kvinderne ingen løn, og chefen kontrollerede deres bankkonti og hævekort, og arbejdsdagene var på mindst 12 timer. I nat får vi tørvejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

The Harder I Try fik vi fra Brother Beyond. Jeg forsøger med alle tilgængelige muligheder at underholde dig på allerbedste beskub. Måske har du lyst til at give dit til besøg med. Du kender nummeret 20 75 11 11. Fyren her kan du opleve hver søndag her på Radio Alpha mellem 10 og 13. Han hedder Bryan Adams. Her er han på Can't Stop This Thing We Started.

En sang, som vi kender ud og ind, og som vi aldrig som for alvor kan blive træt af. Her var Gnagsparat i hvert fald med historien om de vilde kaniner, som oprindeligt blev udgivet i 1984 på albumet Den Blå Hund, og som A-side på 7-tommer-singlen Vilde Kaniner. På B-siden fandt man Gå med hunden gennem byen. Her i sommer blev sangen Vilde Kaniner stemt ind som nummer 55 på Danmarks Radios top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Altså Gnags på Radio Alfa, nu Bob Marley. Vi skal over i reggae-genren. Her er Buffalo Soul.

0: UEFA præsenterer Sporten.
1: To Superliga-mandskaber skal i aften forsøge at spille sig videre i landspokalturneringen. OB skal på udebane møde FC Fredericia, som i sidste sæson spillede med blandt de bedste, men endte sæsonen med at rykke ned i første division. Lyngby træder også ind i pokalturneringen, og det bliver med en udekamp mod FA 2000 fra Frederiksberg. Onsdagen har fem danske pokalkampe på programmet med start mellem kl. 17.30 og 19.00. I England spilles der fire kampe i Ligakoppen, hvor blandt andre Everton og Tottenham skal i aktion. Tottenham møder hjemme Charlton, mens Everton på udebane får fornøjelsen af Preston. De fire engelske kampe har start mellem kl. 20.45 og 21. Endelig spilles der i aften fire kampe i kvalifikationen til Champions League, alle med start kl. 21.00. Anders FC har haltet efter i starten af denne sæson, hvor det kun er blevet til 4 point efter de første 5 spillerunder. Klubben har derfor hentet forstærkning til midtbanen i engelske Blackburn. Med købsoption har Anders FC lejet svenske Axel Henriksson, som har fået begrænset spilletid siden skiftet til den engelske traditionsklub. Det er endnu uvist om Alex Henriksson, når Anders FC i weekenden på hjemmebane tager imod de danske mestre fra AGF. Anders FC er inden weekendens kamp nummer 9 i Superligaen, hvilket er en placering bedre end AGF, der er nummer 10 med 3 point på kontoen.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand og har tid til din bil. Så god weekend og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Ønsker du dig en robotplæneklipper, så er det nu, du skal slå til. Lige nu kan du nemlig spare rigtig mange penge på udvalgte modeller. Kig forbi, vi giver gode råd og vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
5: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive. Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vibervej. Det betaler sig.
6: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Sangerne A Girl Like You. Her var Edwyn Collins. Og så var det Robert Palmer, som tog os med tilbage til 1986. Vi fik sangen Addicted to Love. Jeg har fået en opfordring, og det er Erik, som skriver til mig på 20 75 11 11. Vil du spille Lady Hear Me Tonight, skriver han på sms'en. Det er Mojo, som er ønsket, og jeg spiller sangen efter reklamerne. Her er The Crusaders.

0: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
1: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
2: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
3: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
4: Hej, det er Annette.
5: Og Peter fra Gardinpartner.
4: Er det tid til nye gardiner?
5: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
4: Vi har også super flotte stofgardiner.
5: Få et uforpligtende tilbud.
4: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
6: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive, dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Det var Erik, som havde skrevet for at ønske Mojo. Jeg fik lige Lady Hear Me Tonight. Og så er det ellers vores allesammens rock-mama Sanne Salomonsen, som efterhånden har rundet de 70, men hun har absolut ikke tanker om at lægge karrieren på hylden. Hun fortsætter, selvom hun som sagt er en moden dame. Vi får hende på, hvis du forstod om et øjeblik. Her er Johnny Hates Jazz. I wish that I could turn back the clock.

du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: drømmefester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Madonna, Open Your Heart, som den sidste plade i eftermiddagsradioen. Tak til Niels Fisker. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig lige om et øjeblik. Først 18 nyhederne og vejret.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Områdets landmænd har travlt i øjeblikket, og det kan ses på politiets døgnrapport. Flere steder i Nordsalling har borgere anmeldt, at der køres med halmballer, der ikke er spændt fast. Dertil kommer traktorer, hvor slangerne til gyllebeholderen ikke er fæstnet. Konsekvensen er, at der svines med gylle på vejene, når slangerne hænger og svinger, mens traktoren kører. Vi har fuld forståelse for travlhed, men vil gerne opfordre landmændene til påpasselighed og hensyn, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Diabetesforeningen får nu et stærkere samarbejde med Skive Kommunes Sundhedscenter i Sundhedshuset i Skive. Sundhedshuset får hvert år ca. 100 henvisninger om type 2-diabetes fra praktiserende læger eller sygehus. Patienterne bliver tilbudt et forløb, hvor de får viden om, hvordan de bedst mestrer et liv med type 2. Man kan sagtens leve et godt liv uden større afsavn med diabetes. Vi ser Sundhedshusets tilbud som en god vej til at få styr på det, der er svært, siger Rikke Fjalland, der er formand for Diabetesforeningens lokalafdeling i Skive Kommune. Lidt over 3.000 indbyggere i Skive Kommune lever med type 2-diabetes. Hertil kommer omkring 1.000, som ikke har opdaget det endnu. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde tilsvarende med de momsnedsættelser, som regeringen planlægger at gennemføre. Det sagde hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Når supermarkederne blandt andre Salling Group siger, at vi kommer til at sænke prisen tilsvarende det, I gør på moms, så er det da en rigtig positiv melding, siger Mette Frederiksen. Socialdemokratiet har på sommergruppemødet holdt møde med Salling Group, der har Netto, Føtex og Bilka blandt sine forretninger. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA nu forsikrer, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget. Det oplyser kilder til Reuters. Tidligere mødte salgsplanerne stor modstand, og UEFA krævede en garanti for, at de blev skrinlagt helt. Den betingelse ser nu ud til at være opfyldt. Ifølge Reuters så forventes det, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen på et møde i morgen. I nat får vi tørvejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Lana Richie, Dancing on the Ceiling. Lana Richie, som har mange hits på samvittigheden. Det her er en af de helt store. Jeg er Per Larsen. Velkommen til onsdag aften her på Radio Alfa. Lige nu har vi taget hul på time 1 af 4. Her er Rock Casino, All My Love. Ulla Conn er i forgrunden. Velkommen til.

Aerosmith, Crazy. Og det er Aerosmith, når de sådan nærmest dæmper sig og skal prøve at lave det, der kan minde om en ballade. Det lykkes jo faktisk ganske udmærket. Nu har jeg tænkt mig at føre dig tilbage til 60'erne. Her er Diana Ross og Supremes, Stop in the Name of Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive og få godt solgt.
3: Bundemaskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bundemaskiner eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
4: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
5: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
6: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
5: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
7: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

Gerald Cole, Fight for This Love. Og Casey and the Sunshine Band tidligere med deres store 70'er hit, Give It Up. Nu er det Mr. Robbie Williams og hans årtusindskifte sang, Millennium. Ja, herhjemme, der kaldte vi det årtusindskifte, ikke?

0: Store eller på Google Play.
1: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
2: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
3: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
2: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
4: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
5: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
6: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59

0: Don't worry.
1: Don't worry. Det her var Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Bobby McFerrin, som jo har været i Danmark ved flere lejligheder og givet koncert, men han er også tilknyttet, eller har været tilknyttet Aarhus Universitet. Han har faktisk en doktorgrad derfra. Så er man noget også her i Danmark, selvom man er amerikaner. Thomas Helmig kan også noget her. Det du kan.

Rob Thomas og Santana bandet sammen med Carlos Santana her på Smooth. Og som vi kan høre her, så har Carlos Santana ikke helt mistet grebet på en guitar. Så er det Depeche Mode. Vi skal nu ud i noget af de allerstørste, de har præsteret, at de også kan get enough.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen,

0: Hello again, hedder fladen her. Det var velkendt The Cars, der gav os den. Og tog os også ud af timen her mellem 18 og 19. Vi fortsætter med alle tiders aften, men først skal vi lige omkring nyhederne og vejret.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. DSB har i øjeblikket indstillet togdriften mellem Fredericia Vejle og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens. DSB oplyser, at selskabet er ved at indsætte togbusser på strækningen. DSB's første prognose lyder, at der tidligst fra kl. 20 igen kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften og nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Running in the Family, det var Level 42. Dem så jeg for godt og vel et år siden i Viborg. De væltede hele pladsen lørdag eftermiddag. Det var virkelig en for oplevelsen at se dem igen. Jeg er Per Larsen. Velkommen til alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Det er den 26. august. Det er sol og det er sommer. Og her er Paul Krebs, morgendagens tuber.

Ruth of Andro, hier sammen med Janet Jackson, Rest Things in Life for Free. Paul Krebs også morgendagens turbo. Paul Krebs, som jo er i fuld gang med hans 2026 turné. 70 koncerter på et helt år, bare fordi man fylder 70, ja. Og jeg skal lige hilse og sige, at jeg har set ham to gange i år, og han når helt vildt meget ud over scenekanten, Paul Krebs. Så er der Thin Lizzy. Her er Phil Lynott i forgrunden, som vi kender ham allerbedst. Whiskey in the Jar.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
1: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
3: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller, og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

Simply Red, Sunrise. Og det er altså efterhånden nogle timer siden, at solen stod op i dag, eller i morges. Det var klokken lidt over 6.05, så vidt jeg husker. Halo, her har jeg Texas til dig, her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godtgørende.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
5: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.

Well, Somebody's Watching Me. Og nu har jeg lige været uden for studiet her på Radio Alfa på banegården i Randers og kigget sådan lidt ud mod fest. Og kan jo se, at solen så småt er ved at sådan og have retningen af, at den vil ned ude i vest. Ja, vi må jo nok erkende, at solen hænger ikke så langt op på aftenen, som den gjorde for bare en måned siden. Men herligt er det jo, at det er sol og sommer her på ja, en sen augustaften. Her er det News Crazy Lazy City. Jeg er på Radio Alfa.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
14: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by. Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Henning Stærk, Cherry Cherry. Henning Stærk, som stadigvæk er aktiv i musiklivet. Han har været med i rigtig mange år, og selvom han er blevet 77, så kan man ikke se det på ham, når han står på scenen. Han trykkede den helt vild dag i onsdag aften under Randers Festuge. Jeg var der selv. Det var helt vildt. Nu er det tid til alfanyheder og en aktuel vejrudsigt. Klokken er 20.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften er det klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogle eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Ray Parker Jr., Ghostbusters. Det var nogle fantastiske film, sådan nok lidt overnaturlige, men hitteren her, ja, den slog alt væk i 80 år tid i hvert fald. Jeg er Per Laursen, velkommen til onsdag aften her på Radio Alfa. Og nu går vi over i det mere dystre. Kan du sådan fornemme det? Måske uhygge og sådan noget? Der er ikke noget uhygge over den her plade. Her er Shubidua. Hvad kan man få for en tiger?

London Beat, I've been thinking about you. Det er nok et af deres allerstørste hits sådan igennem tiderne. En, der har haft mange hits i tiderne, det er Phil Collins. Og i 2017, der var vel lige nogle stykker. Ja, vi var faktisk fire, der fik den skøre idé, at vi ville opleve ham i Dublin, hvor han skulle give koncert på Aviva Stadium i sommeren 2017. Og det blev sådan. Hvad vi ikke vidste, efter vi har købt billetterne, var, at vi fik både Mike the Mechanics og Blondie med som bonus. Oj, oj, oj. Og jeg stod oppe i baren på stadion og skulle lige have en enkelt ener til hele holdet. Og så lige pludselig, så lød det sådan her nede bag fra højtalerne. Og så var jeg godt klar over, at nu er det med at komme op til scenen, for Blondie var gået på med den her One Way or Another.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Aaron Caron, the old staff from Radio Elf, What a Feeling. Den hedder også Flash Dance. Alle tøds aften med store hits fra årtierne. Her er Lars Hook, og når lygterne tændes.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager fint lygter måske, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare,

George Michael, som vi også kaldte ham, sådan når vi bare talte almindeligt sammen, Georg Michael. Men George Michael, det klinger nu altså noget bedre. Var det Freedom 90 her på Elfa? Nu er det Real Life. Send Me an Angel.

0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Han er uundgåelig, når vi taler fra 1984 og frem til nu. Jeg tænker på Bruce Springsteen. Han har virkelig mange hits på samvittigheden. Det her var Glory Days, der tog os ud af timen her mellem 20 og 21. Vi fortsætter med alle tiders aften her på Alfa, men først skal vi lige omkring nyhederne.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften og nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Hitteren her fra Lips Incorporated Funky Town væltede stort set det meste af 80-årtiet, og stadigvæk her i 2026, så er det stadigvæk en, man bare kan sådan hoppe lidt rundt til. Det har jeg i hvert fald gjort her i Alfa-studiet. Jeg er Per Laursen. Velkommen til en ny time her onsdag aften.

Joyride her fra Roxette og Lure mig af, om ikke det er Per Jessler, der er rigtig god til at fløjte. Det lyder i hvert fald rigtig godt, det her. Og der er fløjt af fra pladen her nu til, ja, mere svensk musik til dig her på Radio Alfa. Her arbejder og Mamma Mia.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Ja, og han kæreste, der sådan mener, hun er sød som candy. Jamen, det var det, vi hørte om her fra Robbie Williams. Nu er det The Brand New Heavies, Dream on Dreamer.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.

Det er et syng med hit, der vil noget, er fra F.R. David Words. Og lige tidligere før reklamen var vi omkring The Brand New Heavens, og det var jo ikke sådan, fordi det var heavy musik, det var ja, en af deres helt store hits, Dream On Dreamer. Og det med drømme, ja, de er gode at have, men det er forhåbentlig ikke sengetid endnu. Jeg håber da, at du hænger på et stykke tid nu her onsdag aften på Radio Alfa. Her er Lis Sørensen, fri for at drømme, og jeg har også U2 One til dig om et øjeblik.

Han giver sig helt ud i bagnår på sangen her, One. Og det var selvfølgelig velkendte YouTube, som var med ind over på pladen her. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Onsdag aften går på held for mit vedkommende, men bare bliv hængende her på Radio Alfa. For Søren Dahl er med garanti klar til dig og giver dig store hits lige efter kl. 22. Ha' en fortsat god aften sammen med os. Her er Earth, Wind & Fire. Let's groove.

0: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud?
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
16: Carglass Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Da de var på 40-års jubilæumsturné sidste år, der var de også i København, og der ville jeg meget gerne have oplevet dem, men jeg var ikke hjemme til at kunne deltage. Her var det Simply Red og The Right Thing på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogle eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Nu nævnte jeg lige det der med, at Simply Red havde spillet koncert i København sidste år, men en gruppe, der også har været i Danmark flere gange inden for de seneste år, det er Simple Minds. Her var de på Radio Alpha med Don't You Forget About Me. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sundal og er her frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Seal på Radio Alpha og Crazy. Yeah.

Ja, og de seneste par måneder, der har man både kunne opleve tøsedrengetur med Anne-Dorte Michelsen og Maria Bramsen, hvor de også har taget fingrene i nogle af de gamle radiosange. Men Poul Helberg har også været på turné, og han har selvfølgelig også spillet nogle af dem. Og jeg vil sige, med næsten sikkerhed vil jeg tro, at de har spillet den her begge to. Radio var det på Radio Alfa og Elsker sig dig. Hvor det nu er tid til en sang, hvor Anne Frit er kor på, her Harbo og Movistar på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

ikke, om du kan huske de der trolde med farvet hår, som var rigtig populære i 80'erne og 90'erne. Måske har du selv haft dem, da du var barn. Men så forsvandt de lige, og så kom de faktisk tilbage igen og blev en stor succes. Der kom både film og nye figurer og det hele. Og sangen, der var med til filmen, det var den Justin Timberlake lavede. Her var Can't Stop the Feeling på Radio Alpha. Og nu en flot sag for Roxy Music. Her er Avalon.

Det var dengang Anne Linde, der arbejdede sammen med Markitte Satter. Det var altså ikke nogen helt normale videoer, hvis man tænker på, at de skulle vises på dansk tv i 80'erne. Her var det Anne Linde på Radio Alfærd, Glor på vinduer. En sang, som Shirley også lavede for 10 år siden i en opdateret udgave. Hattie Wham på Radio Alfærd og Wake Me Up Before You.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
12: Carglass Replace. Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: plejer altid at nævne, at det var Falco og Nina, der trak nok Deutsche Welle-toget i den rigtige retning. Og den, der gjorde det rigtig meget for Falco, det var Rock Me Amadeus, som lige var her på Radio Alfen Nyhederne fra klokken er 23.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Du lytter til Radio Alfa.

Før man fandt ud af, at Alice Sommerier skulle være solo, der lavede Vince Clark og hende Yazoo, og lavede også en række fantastiske numre. Og her var det netop Don't Go, som var den første sang her i Time efter 23. Jeg er Søren Dahl og har i 24 frem til Late Night. Og her er det Crowded House med Weather With You på Radio Alpha.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

også været rundt og give koncerter her i sommerlandet, og blandt andet har han været i Jelling og på Skive Festival. Det var Rasmus Sebak her på Radio Alfa med Ø. Og her er det Queen og Somebody to Love på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: på et tidspunkt, der kom Lindsay og jeg til at snakke om Aaron Cara og Fame-sangen. Og kom til at snakke om, at serien blev vist på tv. Og det var søndag eftermiddag, det foregik på Danmarks Radios tv-kanal. Det eneste, vi havde at slås med, så hørte vi altså Aaron Cara og Fame. Det var sådan deres forsøg på at lave noget, der henvendte sig til de unge seere. Hey, det er Rihanna. Det er Diamonds lige nu på Radio Alpha.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like

Det brune punktum på Radio Alfa, vi skulle ud i det blå, og da John Farnham udgav sin allerførste single, der ville jeg meget gerne have haft fingrene i den, men den var simpelthen udsolgt. Der var ikke nogen steder, man kunne støve den op i Aarhus, hvor der ellers var en del pladebutikker på det tidspunkt. Lige nu kan du høre sangen af Jagt

Steffen Brandt i forgrunden for TV2 her på Popmusikernes Vise. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud studiet for den her onsdag. Her når klokken er 24, så er der Alfa Popland. Og så vender jeg tilbage igen i morgen aften kl. 22 til 12.

0: til livet.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
13: vare
12: på
13: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoen med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
1: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kr. Per kvadratmeter.

0: kvadratmeter. Raptor Vatterpas-sæt. Kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125

0: kroner. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.